Richard Carto jine jogare do degré mito kara ko ndissa saram da sila fi agando ko la jondo degré jole nay me balko tollo jodo do greg misangan kara sen roso gremia ko jitar jik do bida ko jimber ja ko je paji ne je sad kar ga jine karma kor golum kar jine jogana to dro munda tar jik do bidi paji to rim batar si sar akor golum to gum pa ne je lele di ganga ngede kare kare boldo nongo machine de krakna fidel le doxadi jimta roje law may jimta roje wonda kamen ko kula jidima to dan dubalum telum gaisko kan je kilamia telum gilal deneji ta ko paga do tar